و تیزی و نیز جانت نیه نربتنه سحنا سحنا انتظام وزی CJWE من کچین یو تابینن یو حتومی دکان کن یکیابینه